Runaway Train, Soul Asylums store slager. Fikk du denne onsdags morgen, midt I uka har vi havnet nå, midt vår, sier tyskerne. Og det stemmer jo ganske bra det, den 7. oktober så vidt I gang, og det tidlig morgen. Her I NRK P1, Nils Åge Nonstad klar og våken her. Morgen, morgen.

Stella Lefty med det som synger om Boston og Yasir Moa før det. Sang om Jasmine og Aladdin. Kollega Espen Aas jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

0: Jesper Jenseth, kan du love med det?
1: Spør. Det kan han kanskje gjøre. Han må jo være mann av sitt ord.
0: Klart det.
1: Vi startet jo med Can I Trust You med September When, og da var jo svaret i hvert fall internt i Nisim at ja, du kan stole på oss. Vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold, som vandrer der ute i Oslos gater med sin blå mikrofon, og den mikrofonen og sendestyret ditt gjør jo at samtalen kan kringkastes til både inn- og utland. Men vi som hører på deg, Øyvind, vet jo ikke hvem intervjuobjektet en gang, så vær så god.
2: Jo, takk skal du ha, Knut. Her kringkastes det, og det er rett og slett, altså verden og livet kan være veldig forskjellig, fordi Kirill, du fra Ukraina, du 17 år. Yeah. Hvordan var det, hvis vi bare går liksom konkret inn den morgenen 24. februar 2022, stemmer det?
3: Ja, det sant da. Jeg bare våknet klokka 7 før skolen, for liksom, det vanlig dag når man går på skolen. Altså, jeg bare våknet, startet å lage mat, og så min mor kommer og bare sånn, hvorfor har du startet å lage mat, så startet å gå på skolen, jeg bare sånn, fordi det vanlig skoledag, jeg må gå. Han sånn, nei, du skal ikke gå. Jeg bare sånn, hvorfor? Liksom, jeg trodde min mor sa, nei, du kan slippe av, noen sånn. Men min mor sa, og far, nei, du skal ikke gå, fordi krig har startet. Jeg bare sånn, krig, ha? Altså, hele dagen jeg var stresset hele tiden. Jeg vet ikke, vi pakket masse klær, jeg pakket, kjøpte masse mat, fordi mennesker ble gala, liksom, i Ukraina, fordi sånn, krig startet, vi må kjøpe masse mat, fordi ingen vet som kan skje i morgen. Kanskje vi skal dø allerede sånn, i morgen. Og så vi kjøper masse mat. Vi går inn, vi bor i leiligheten. Og så vi kom ned sånn, der i huset vårt. Og så vi bare venter, fordi vi får masse meldinger fra Telegram. Vi har forskjellige masse grupper, som veldig populære i Ukraina. Og liksom, de sier sånn, ok, Russland kommer til sånn, Nikolaev. Det en by som ganske nær Odessa, Kiev. Og så på kvelden, i neste dagen, så de var ganske nær i Odessa, så det var veldig, veldig skremt for meg. Så vi bare ventet, jeg stresset mye, altså masse sånn alarmer som liksom betyr at liksom, russiske raketter skal komme til byen vår. Så ja, det var veldig, veldig skummelt egentlig.
2: Og da, Kirill, så har du da, hvor lenge var du da i Ukraina før du og mamma flyktet til Norge?
3: Jeg, min søster og mamma, det var som tår. Liksom vi bare bor der på grunn av sånn, vi visste ikke, min far jobber militær, så vi bare sånn, passer på far, fordi det var veldig, veldig vanskelig, og så vi bare venter, og vi trodde ikke om sånn, å flytte til noen andre land, men vi bare sånn, etter første to måneder, min far sa, nei, dere skal ikke bli her, jeg passer på det, jeg bare skriver på dere, så dere må dra til noen andre sted, jeg skal bli her, fordi sånn, det landet for oss, jeg må beskytte den. Fordi sånn, når jeg var ungdom, min far sa, når jeg var ung, jeg var i militær, og så jeg sier liksom at jeg skal beskytte Ukraina som hele livet mitt.
2: Hvordan er det, Kirill, det der å ha en pappa når du nå har vært i Norge i 3 år, og ha en pappa som er i, som forsvarer landet, som er ute i militæret, hvor mye snakker du med han, hva vet du, hva sier han til deg?
3: Liksom, faktisk, jeg alltid stresser mye, fordi sånn, jeg vet en dag jeg skal våkne, altså, det er veldig stor sjanse at jeg bare våkner, altså han. Han kan ikke svare fordi han død. Så jeg snakker med min far hver dag. Jeg ringer til han masse ganger. Altså vi snakker med han hele tiden. Det er veldig, veldig sånn.
2: Ja, men hva føler du?
3: Jeg vil si tusen takk til Gud at jeg får mulighet å snakke med han. Og så vi bare snakker med han som hele tiden.
2: Ja, hva forteller han da?
3: Vi liksom snakker, hvordan går det? Han bare prøver å si til meg, bare snakke mye med meg, fordi sånn, jeg er alene her. Det er veldig vanskelig for meg, nesten sånn 3 år, jeg er alene, så
2: forteller han noe av det han opplever, altså det, hvordan det går og sånn, eller prøver han å ikke fortelle om det, og fortelle om andre ting, og
3: han prøver å fortelle meg sånn, hvordan livet går, fordi sånn, jeg forstår alt, hvordan det går, sånn, det er sånn bomba, så jeg bare hørte når jeg snakket med han, sånn at alarmen starker, sånn, og fungerer sånn, Og så jeg bare hører på WhatsApp og sånn, hvordan sånn droner, bomber som flyter sånn, i bakgrunnen i telefonen. Og så boom, boom, boom, bare sånn.
2: Det er vanskelig å sette seg inn i, altså det der å daglig snakke med en pappa som i militæret og forsvarer landet sitt, sånn sett, og dere her. Føles det langt unna? At du langt unna?
3: Ja, jeg langt unna, selvfølgelig. Jeg føler det som veldig som safe.
2: Ja, du har vært tilbake noen ganger også siden krigen.
3: Nei, jeg var ikke i Ukraina.
2: Nei, du har ikke vært tilbake?
3: Nei, jeg var ikke tilbake. Jeg bare bor i Norge.
2: Ja, det misforstod jeg i stedet når vi...
3: Ja, men egentlig, jeg bare savner masse ganger far min. Jeg elsker han, fordi når jeg var barn, Jeg liksom, jeg driver masse ganger boxing. Jeg var veldig, veldig god i boxing. Jeg var sånn en av beste I landet sitt I boxing. Men egentlig, jeg er ferdig med boxing på grunn av sånn, jeg har sykdom I øynene mine. Men ja, faktisk, min far passer på meg hele tiden. Han liksom sier til jeg, Kirill, jeg stol på deg. Bare gå, bare prøv å finne alt. Jeg liksom, jeg elsker deg, jeg liksom mitt hjerte hele tiden med deg. Hvis du tror som du alene, bare husk, jeg liksom hjernet ditt, jeg sammen med deg hele tiden. Så jeg elsker min faren min. Så,
2: ja. Og hvordan det da for deg å være her med, du har søster og mamma, hvordan det? Altså, hva blir din rolle, hva føler du?
3: Du vet, det vanskelig spørsmål for meg, fordi sånn, jeg tok ansvar I familien. Jeg fra 14 eller 5, nei, 5 år, når jeg, kom, jeg husker ikke, 14 eller 5 år når jeg kom til Norge. Altså, jeg bare, min far sa, Kirill, du eneste mann I familien vår, du må passe på familien din, du tok ansvar. Og så, du vet, det for meg, det dritvanskelig. Det veldig vanskelig å ta ansvar for familien min. Jeg liksom, hvis noen skjer, jeg må ta ansvar, jeg må holde på familien, jeg må hjelpe til familien min. Jeg bare forstår, det så veldig vanskelig å ta ansvar som far. Ja, for far, jeg bare forstod den sånn, når jeg skal ha familien min, så jeg kanskje skal bli lettere, men uansett, det veldig vanskelig å ta ansvar. Jeg bare forstod hvorfor det sånn, det veldig vanskelig for ja. Mannen I familien.
2: Kirill, takk for at du kom bort, og utrolig perspektiver, og lærerikt å høre, og all støtte fra oss I Norge og NITIMEN.
3: Tusen takk til Norge, tusen takk at dere hjelper til oss, til Ukraina, altså, tusen takk.
1: Nydelig, takk for fin prat. Kirill høres ut som en som på alle måter moden til å ta ansvar. Fra prat på gata til prat med musikk. Der Alexander Enstavitt.
0: Ja, sånn måte å ta den låt på.
1: Det ikke rap, med musikk. Det ikke rap, men ok, det ord til musikk. Yes.

0: Stor hit i mange hjem det der. Golden var det fra denne K-pop Demon Hunters filmen.
1: Og det der den
0: fra? Ja, ja, ja. Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami.
1: Ja, den ungdommen glad i.
0: Ja.
1: Det har jeg fått med meg.
0: Og jeg.
1: Og Elin og ungdommen.
0: Ja. Ja.
2: Nei.
0: Hæ?
2: Hvor mange ganger har du sett den?
0: Filmen? Mm. Nei, filmen har jeg faktisk bare sett en gang, men også, sånn litt her og litt der.
2: Oh, ja.
0: Men låta.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg trodde du hadde sett filmen flere ganger.
0: Nei.
1: Nej, det är länge sedan. Det føler jag hörde 90-talet till. Jag hade så filmer flera gång Umat. Och det hade ju lite med VHS-kassetten att göra om.
0: Ja.
1: I hvert fall för min del. men rense, folkens,
2: rensetejp, nej vad heter det för nå? Sätt i rensetejpen.
1: Nej, det har jag aldrig brukt.
2: Har du aldrig brukt rensetejp?
1: Jag brukte aldrig rensetejp.
2: Älskar rensetejpen.
1: Jag hade ju någon effekt.
2: Jag tror inte. Tror inte det har någon effekt.
1: Nej.
2: Men det var kul.
1: Kära möte, en jag spelar i band med som ska få vara anonym.
0: Oh, ja.
1: Han sa nylig til meg at han ikke brukte deodorant. Han trengte det ikke, sa han.
2: Ja.
1: Grunnen til det her var at jeg sto ved en deodorantstabel, og jeg skulle bare småprate litt, og så spurte han, hva slags deodorant bruker du da? Og da sier han, nei, jeg brukte ikke. Ok, tenkte jeg. Og som tilfeldighet han skal ha det til, så er jo det neste jeg får opp i feeden min, så klart.
0: Det var ja.
1: Hele foringa, som man skal kanskje kalle det, nesten som dukket opp i foringa mi. Det handler om riktig bruk til deodorant.
0: Nei, der, da, det er ingenting som lytter på det du snakker om. Nei da.
1: Nei, jo, det hadde
0: mye... Jeg tror jo telefonen hadde lyttet på oss, ja.
1: De gjør jo det.
0: Ja, de
1: gjør det. Mm. For det viser jo all, skulle du si, erfaring, at ja. Når du har pratet om noen ting, så kommer det en, ja. Kanskje en reklame eller et eller annet for det etterpå. Men... Det her som handlet om rett bruk til deodorant, det var såpass ny info for meg, og jeg jo 45 år nå, og da tenker jeg at det jo flaut å ikke ha fått med seg her, men kanskje det flere som har det slik også. Fordi at jeg har nemlig trodd at når jeg har dusjet, jeg dusjer jo som regel på morgenen, når jeg rett etter jeg har stått opp og gjort mine morgenøvelser, så tar jeg en dusj.
2: Mm-hmm.
1: Og når jeg har dusjet da, så tar jeg på meg deodorant. Og så tar jeg på meg klær, og så går jeg på jobb. Ja. Det er feil.
0: Oh.
2: Okay, skal du ta på deg klær, og så ta deodorant ut på klærene? Eller skal du ta på deg deodorant, så dusje, og så ta på klær?
1: Ja, den,
2: eller skal du ta på deodorant, klær, og så dusje?
1: Ingen tar dem, faktisk.
2: Okay.
1: Du skal dusje, og så skal du tørke, og så skal du ta på deg klær, og så skal du senere en gang på dagen, eller på kvelden eventuelt, før du legger deg om, ha på deodorant.
0: Hæ?
1: Deodoranten skal du vente med til huden er helt tørr. Den skal ikke være så nydusjet, fuktig eller litt sånn... Ja, nei, det, da, for da øyelegger du hele effekten.
0: Åh, men hvis du venter til kvelden, så har du på en måte, da har du jo begynt å lukte, kanskje?
1: Ja, det du må gjøre da er jo at da må du jo eventuelt dusje at da.
0: Ja.
1: Fordi at deodoranten har visst nok ikke den ønskede effekten hvis du ikke har den på tørr hud. Så med andre ord, det her, ja, og jeg har jo siden jeg hørte det her nå, det burde jo bli noen dager siden, det er jo noen dager siden så hadde jeg direkte sammen ja, her i landsmøtet også. Så har jeg bare prøvd ut det her, jeg har bare latt være å bruke deodorant. Jeg har bare dusjet som vanlig, så har jeg bare ikke hatt på noen ting. Og bare gått en hel dag, gått helt fint. Så med andre ord har jeg funnet ut at jeg trenger ikke deodorant selv heller. Så det her har jeg lært i det siste. Elin og Sven, har dere lært noe nytt døk i det siste?
2: Ja, jeg har jo vært...
0: Jeg prøver bare å hva heter det?
2: Du prøver å prosessere
0: det jeg gjør, ja.
2: Informasjonen. Altså, jeg har jo, det er jo et veldig godt sitat som er «Livet er et lære, man må alltid lære».
1: Livet er et lære
0: ja. Komma
2: ja, man må alltid
0: lære. Ja, ja.
2: Det var jo Mayo som sa det på Paradise Hotel i 2016.
1: Ja, det var det. Ja, nettopp.
2: Det er viktig å lære. Og i helga var jeg på hyttetur med en legende fra Namsos. Og han lærte meg mye, mye bra. Blant annet at du bør styre unna. Dette er jo viktig for det som er mye på sjøen i Nord-Trøndelag, Torfinn.
1: Ja.
2: Og det er hvis han går kvit ja. Så bør du trekke mot land.
1: Ja.
2: Hvis fjorden går kvitt, Borkhus, ja. Ja. Da bør du komme deg i land.
1: Når det kvitt på toppen.
2: Ja, når han går kvitt, da kan det bli skummelt. Så da bør du komme deg til land, for da kan det være i ferd med å blåse opp, tror jeg det betyr. Eller at
1: det blæser noe allerede såpass.
0: Ja, det vil jeg tro at det blåser ganske godt allerede, ja.
2: Og da er det ofte, ja, men det er ofte at man ser det. Åh, han går kvitt nå. Må komme oss inn til land.
1: Ja.
2: Borkhus. Borkhus. Han går kvitt. Så det har jeg lært i det siste. Styr under sjøen når han går kvitt.
0: Man tror, har du noe du har lyst til å lære bort som du har lært selv da? Ja. Da tar vi gjerne meldinger på det.
1: Og kjøre en læringsdag i dag. Ja. Og så kan lære ting, lære bort ting, og så lære det siste.
2: Læringsdag. Kommer på NRK 2027.
1: Hvis du ikke er nysgjerrig, ikke har lært noe, helt kjeft, som de sier i Steinerskolen.
2: Ja.

0: Jadda.
1: Dårlig dag, motorsag.
0: Ja, det er en hit på albumet.
2: Hit og hit, fru Blom. Det hørtes ut som du har logget i skåpet hjemme.
0: Ok. Det får så vara av Bella Bedford fra 2016. Dårlig dag, motorsag. Og Torfinn, det kan rette seg på neste oppgave. En episk låt i grøfta her. Det var Carlsen Hitten. Vi går til, eller, dere, vi må jo få høre bare litt til. Hør dere det, motorsag, ja. En detalj der da.
1: Oi.
0: Vi går til neste oppgave.
1: Den nest beste motorsag låten jeg har hørt.
0: Ja, nest beste. Kunstig lykke, dere. Har jeg laget Kunstig lykke? Eller har jeg diktet opp sangtitelen Hvis du hadde valgt meg?
2: Oi, kjære
0: meg. Ja. Nå, Torfinn, får du begynne. Kunstig lykke, eller Hvis du hadde valgt meg?
2: Ja, der er jo, Hvis du hadde valgt meg, føler jeg det må jo finnes. Men Kunstig lykke er jo sånn smart titel fra en smart artist, vet du. Men jeg sier Kunstig lykke er Carl Sinten.
3: Jeg tror det er andre. Jeg tror det er denne, hva du sa?
0: Hvis du hadde valgt meg?
3: Hvis du hadde valgt meg, ja, du er på etisk hjørne.
1: Hiv meg på Torfinn, Kunstig lykke.
0: Dere tenker at det er Kunstig lykke, da skal vi jo ikke høre Kunstig lykke nå, men Hvis du hadde valgt meg, vi får høre hva vi får en glimt av her. Det betyr
3: dansk.
0: Eller pang igjen. Kunstig lykke har vi på albumet Grotesk og Grotesk fra 2009. Hvis du hadde valgt meg, det var Carlsen Hitten. Det kan henne finnes, men jeg har i hvert fall diktet den opp i denne sammenhengen her.
1: Okay,
0: vi går til siste oppgave. Det er fortsatt mulig å få poeng, Torfinn. Elin leder 2-1-0. Trinnvise tanker. Eller banan fra Sverige.
1: Jeg har lyst til å høre banan fra Sverige, så jeg kommer til å si trinnvise tanker. Jeg har lyst til å høre banan fra Sverige.
0: Ja, du tenker den er ekte, Torfinn.
2: Trinnvise tanker, tror jeg, Carlsen Hitten.
0: Elin.
3: Ja. Det blir jeg veldig, veldig. Ja, ok, jeg sier banan
0: fra Sverige.
3: Er du.
0: Ok, da får vi høre den ekte sangen her, da. Blir det poeng på Torfinn?

0: The Impossible Green var det. Farewell America heter bandet. De er fra unnskyld. Og vet du, nå skal jeg gjøre så mange ting på en gang her, og så hadde jeg mistet oversikt av hvor jeg skulle se hva jeg skulle si. Ok, ja.
1: Men er dette...
2: Hva faen er dette her?
0: Har du funnet noen...
2: Plate som har ramlet av pupen. Plate som har ramlet av mikspulten. Ikke vær redd, folkens.
0: BTS, er det ikke det her? Behind the scenes på utenlandsk.
2: Han er Eivind, han skriver at han lærte i går at unger på 25 år, de ringer pappa når de lurer på noen.
0: Du, altså, det må jeg si, det gjør jeg fortsatt. Elin 48. Ring nordover. Mamma. Hvordan er det egentlig?
2: Ja, hvordan er det her?
0: Ja, hvordan var det? Hvordan skal du lage den seriøsen?
2: Så du slutter ikke nødvendigvis der, Eivind.
0: Det nei, beklager det, altså.
2: Det er mulig å stålsette
0: deg i 20 års tid. Ja. Det skal du ikke se bort ifra. Skal vi se der, kanskje?
2: Men Werner skriver at han er en av dem som skriver Wikipedia-artikler.
1: Ja, bra, Werner.
2: Og legendestatus er ikke et av kriteriene, skriver han.
3: Hallo.
1: Hallo. Hallo, det er for landsmøte på NRK P1. Hvordan går det?
3: Ja. Det går bra.
1: Det går bra.
2: Hvor bra vil du si det går på en terning?
3: Nei, fire.
2: Ja.
3: Jeg glemte selvfølgelig hva jeg skulle svare, men...
0: Ja, for du merket at det var et eller annet du burde ha sagt her.
3: Ja, jeg burde sagt Trude.
0: Ja, du burde sagt Trude, ja. Nei, ga du rett? Det er så bruker jeg å få kjeft for å være alt for snill.
1: Ja, men jeg gir deg. Du skulle jo sagt Trude. Det er jo riktig.
2: Ja, han fikk riktig på det.
1: Du fikk riktig på
0: sånn,
1: det.
0: Ja.
1: Du skulle sagt Trude, men du får ikke premien, hovedpremien i posten, men kanskje det kommer et plaster på såret.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det må sats på.
0: Hvor vi finner han i dag, ikke Trude, men Morten?
3: I dag... Akkurat nå er jeg i Velfjord i Brønnøy kommune.
0: Åja, er du ute på tur? Betyr det at du ikke er der til vanlig da?
3: På tur hjem til Morsjøen. Jeg er på jobb.
1: Du er på jobb, ja. Hva er det du jobber med?
3: Jeg kjører lastebil.
1: Åh, yes! Lastebil.
2: Hva har du bak, ja?
3: Akkurat nå har jeg kun hagemøbler til meg selv.
2: Du skulle ha såpass mye hagemøbler at du tok lastebilen i dag, ja?
3: Neida, det var noe. Jeg kjøpte brukte hagemøbler. Ja.
2: Det er fordelen. Fordelen med å kjøre lastebil, du har plass til mye heimat.
3: Ja da. Ja. Men jeg hadde jo mye vare med meg. Alt mulig fra mat til bensin, alt jeg på seg.
2: Ja. Da får du lykke til med montering av nye hagemøbler, og held linja litt, da, så får jeg produsent Håvard Karlsen til en liten prat med om adresse og den slags.
3: Ja.
2: Og god tur hjem.
3: Ja, takk.
2: Ha det bra.
3: Ha det godt.
1: Ha det.
4: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
5: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Tobias Sten, var det halvt forhold? Det går hørende om det, kanskje.
1: Jeg lurer litt på om det er som det, at det er litt halvt, at det går litt sånn på skakke, dette forholdet, eller er det et halvt forhold? Ja. Som et, ikke et helt, at det er delt i to.
2: Avstandsforhold, kanskje?
0: Ja, for det står halvet.
1: Halvd?
0: Ja, halvt. Ja. Altså, så, ja.
1: Ja, da har vi nok fått svaret.
2: Så er jo kanskje at den ene synes at det er meg i lag, men kanskje den andre ikke så mye. Da blir det mer sånn halvveis forhold.
0: Eller det er helt ferskt. Ja. Og man på en måte kanskje ikke har til og med sagt høyt, hva er dette for noe?
2: Det kan også hende.
1: Ja. Med et forhold, så er det alltid ekkelt hvis den ene sier nei og den andre sier ja.
2: I dag er det læringsdag i landsmøtet, og Leif Rune har sendt oss et ordtak for dagen. Dette har ikke jeg hørt det før, i hvert fall.
0: Okay.
2: Den som ikke griper dagen, kan vel egentlig bare ta kvelden?
0: Ja, det er jo helt rett.
2: Ja, fin Leif Rune, takk skal du ha.
0: Ja.
2: En dag han skriver at han synes det er kjekt at han sier at ende. Ja, det var godt å høre i dag.
1: Det synes jeg mye.
0: Ja.
2: Nei, det var ikke dag. Det er nå, sorry. Nå hoppet meldingen min her.
1: Du mener hoppet over da?
2: Jo, der kom hun. Kjekt at dere er tilbake, skriven. Jeg har lært noe i dag. Regjeringen ville i stedet for rimeligere drivstoff gi skattelette. I dag kom det frem at med en inntekt på 750 000, så skal man få 150 kroner mindre i skatt i måneden. Det tilsvarer med dagens pris cirka 5 liter diesel. Men så er det alle de som bare tjener halvparten. Da blir det cirka 2,5 liter diesel. Hurra! Og det tror jeg er en ironisk hurra fra en Jan fra Øya. Men der lærte oss noen ting fra dagens, var ikke budsjettframlegg i dag?
1: Ja, du kan det er den store rett og slett dagen. Alt omregnet i diesel. Ja. Hvor mye diesel har du fått gratis i dag? I dag lærte jeg at fotballdoktoren Karl Marius Aksum har fått ny jobb som trener for danske klubben Kolding IF, skriver Kristoffer. Da lærte jeg noe for Karl Marius Aksum. Han er 36 år gammel fotballtrener fra Narvik. Men han er doktor i fotball.
2: Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Hva ligger det?
1: Det er at han har tatt en doktorgrad i noen slags fotballutdannelse da. Forsket på
0: PhD på en av idrettshøyskolen eller noe annet, kanskje da.
2: Ja.
0: På 80-tallet lærte jeg at jeg var så flink. Når Rubiks kube kom, så satt jeg en måned og vridde. Fikk plutselig 4 sider. Etter 2 dager var kuben løst. 14 dager senere kom heftet med løsningen. Det var ikke så artig, skriver anonym her. Litt Glenn Frey, og det var dette. Og så er det nyheter her i NRK1 for mer fra oss, blant annet testrefleksene.

0: Jennifer Page var det med sin crush. Vi fikk den her I landsmøtet på NRK P1.
1: Ut og gå, tralala, sjukkanjål.
2: Testrefleksen! Det var nære på.
1: Ja, ja, men, kjære delegater, nå mørkere her, og det lengre enn dagen. Og så mer mørkere enn dagslys nå, med andre ord. Men trafikantene, de fortsatt like mjuk. Og dette her ønsker landsmøtet å sette fokus på.
3: Yep.
1: Mm. Så oss deler ut refleks hvis oss får teste refleksen din.
0: Ja.
1: Nå har oss lagt opp 3 delegater og skal ringe og si ikke akkurat nå hvem det men det vil dere jo merke forhåpentligvis. Og reglene som følger, altså dere som har meldt dere på, ingen vet hvem oss ringer, og du som blir oppringt har I praksis 2 ring her I vår ende på deg, før oss legge på. Når det tredje ringer toner ut her I vårt studio, da det for sent. Klare?
0: Ja, ok. Ja.
1: Ok, der ringer oss.
3: Ok, her må man være på tå hev. En.
1: To.
4: Hallo.
0: Da tenkte jeg, oh, nei, det går ikke.
1: Gratulerer, det Lil Janet?
4: Yes.
1: Ja, hei Lil Janet, og gratulerer, du har vunnet refleks.
4: Så gøy.
1: Ja, så bra, bra.
3: Det Lil Janet, eller det Lil Janet?
4: Lil Janet.
3: Lil Janet, fantastisk. Helt utrolig rått, aldri møtt noen som heter Lil Janet før.
4: Nei.
1: Men nå har du det.
3: Mm.
1: Det vil si, Lil Janet, at det kommer en refleks I posten, fordi du hadde så gode reflekser. Og den må du love å bruke når du skal ut og gå så snart det begynner å skumre.
4: Ja. Skal festen med en gang han kommer, så ikke jeg glemmer det.
1: Ja.
0: Herlig.
1: Nydelig. Ok, takk skal du ha. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Og takk I like måte.
0: Ha det bra.
3: Kjør forsiktig.
4: Ha det.
1: Ja, ja, men. Det var en refleks.
3: Åh, det var nerveperende.
1: Ja, da.
0: Ok.
3: Det var det et sekund ifra.
1: Hør på, Elin.
3: Ja. En.
1: To.
5: Hallo?
1: Hei. Veldig bra refleks, Håkon.
5: Ja, takk for det.
1: Gratulerer. Du skal på råpetlinjevis nå unngå å bli påkjørt I trafikken.
5: Ja, det setter jeg veldig pris på. Mm-hmm.
1: Du får en oransje landsmøte fra høyt på meg nå.
3: Du får en oransje landsmøte.
0: Smitte av meg.
1: Oransje landsmøterefleks I posten.
5: Det så flott.
1: Ja. Jeg håper du har en postkasse.
5: Det har jeg vet.
1: Ja, da må du, kan du gjøre oss den tjenesten og sende oss adressen din I en melding etterpå nå?
5: I så klart det.
1: Ja, perfekt. Nydelig, da sier oss lykke til med refleksen og ha en fortsatt fin dag.
5: Det ligger både.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
3: For en refleks. For en røst.
1: Ja, ja.
0: For en pen sammen.
1: Og da prøver vi å ringe tredje mann. Der vet du.
3: En.
1: To.
3: Åh, det for sent.
1: Hallo?
5: Hallo?
1: Hei, der var du jo. Det var før det tredje ringet hadde tonet ut, så han, Jon Erik, han klarte det akkurat.
3: Åh, der var du heldig, Jon Erik.
5: Åh, du var heldig, du var kjempeheldig.
1: Du jo den med tregast reflekser I dag, Jon Erik, så du trenger åpenbart den refleksen her.
5: Ja, det trenger jeg. Jeg sett meg I ferge, så jeg, det var kanskje litt dårlig signal her.
0: Åja, du, hvor du på veien?
5: Nå jeg på fergene over Refsnes-Flesnes, på tur hjemme fra jobb.
3: Det høres ut som tull, Refsnes-Flesnes.
5: Ja, ja, nei, det det. Det helt korrekt.
3: Hvilket fylke vi I da?
5: Da vi I Troms fylke, helt I Sør-Troms.
3: Ja. Sør-Troms?
5: På grensen imot. På grensen imot Nordland.
3: Ja. Ja, ja, der trenger man jo refleks. Det blir vel en mørketid snart her da?
5: Ja, det er jo tidlig I mørkt om kvelden nå, så det bare å få på refleksen.
1: Ja. Da ønsker jeg deg fortsatt lykke til med Svela på ferga, og det kommer refleks fra oss I posten, Jon Erik. Du har teamet adress og alt mulig, så her det veldig, veldig bra.
5: Takk for det. Takk for et godt program. Hei, hei.
1: Velbekomme. Ha det bra, Jon Erik.
0: Ha det. Ja, det gikk jo ganske bra der, Jørgen.
1: 3 av 3.
0: 3 av 3.
1: Det jo topp.
0: Ja.
3: Og der var du veldig snill, Torfinn, men altså, som du sa,
1: ja.
3: Det var han som trengte det mest.
1: Ja.
0: Synes jeg egentlig det var bra at vi delte ut det til siste mandag.
3: Enig. Mm. Man angrer aldri på det.
1: Nå må dere love å bruke den.

interessant. Føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
0: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: So I'll just do what I do.
1: Ja, der var Maide I NRK P1. Du hørte hennes Lucky. Straks så skal du få nok en norsk dame som synger La meg gå, det Rakel jeg snakker om. Men også var med Lady Hear Me Tonight, for det her Mojo.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Lenner!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
6: Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen.

0: Og jeg kan si hello to the boy, Jonas.
1: Hello, hello, the boy is til stede.
0: Ja, det måtte, jeg måtte jo ta den overgangen. Den lå jo der jeg ventet.
1: Den, hvis du ikke hadde tatt den, det ville vært radiofaglig svagt.
0: Ja, det er jeg helt enig. Jonas tar altså kvelden med, skal si, litt vennskapelig krangling snart, eller?
1: Ja, det er jo sånn at det er ulike temaer i kvelden hver mandag og onsdag. Og i dag så er det altså nabokommunerivalisering.
0: Ja.
1: Som lytter Jon har ønsket seg. Og han har da brukt eksempelet Alvdal og Tynset. Så jeg har jo, det er jo veldig mange kommuner i Norge. Og jeg kommer jo fra liksom Stange og Hamar. Og der er det jo liksom rivalisering over på andre siden til Gjøvik og alt det der da.
0: Ja. Ja, hva sier dere om dem som kommer fra Gjøvik for eksempel?
1: Nei, altså man kaller det jo den gærne siden. Ja. Begge gjør det, at den andre er den gærne siden. Så det er jo noe gærent med dem da, er det sikkert mange som syns. Men jeg tror egentlig at sånn her nabokommunerivalisering bare er, det er stort sett koselig, og det er det jeg har lyst til å grave litt i kveld. Da. Hva er det som gjør at nabokommunen kan ertes?
0: Ja, der tipper jeg at det kommer til å komme bra med respons. Alle har nok en følelse der. For min del, Oppdal og Rennebu.
1: Nettopp?
0: Ja, Rennebu, den beste kommunen selvfølgelig. Mm-hmm. Oppdal tror de er best.
1: Ja.
0: Stast og best. Sånn er det.
1: Mm. Og det er liksom ut. Men hva sier de om dere da? Hvis du...
0: Nei, det vil jeg ikke gå inn på.
1: Ok, skjønner jeg.
0: Ok, nei, men da er vi i gang. Kommunerivalisering, altså temaet i kvelden som starter 3 minutter over 10. Ha en god sending da.
1: Tusen takk.

Det var historien om de 48 hundene fra Bertine Zetlitz. Og før det hørte vi Rihanna sammen med Jay-Z. Ja, jeg lovte jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober I 1985, så det betyr 41 årsdag I dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars.

Turab og Marit Larsen sammen om låta Nostalgien og Kim Wilde sang You Came. Og så Nattnøtta da, en musikalsk veteran som har bursdag, var et par stikkord om Nattnøtta-artisten denne gang da. Og som vanlig lurer jeg på om du hører hvem det er som synger her.